I'll be ready. Baywatch-toner, det er på Radio Tønsberg. Det klokken passerer 11:30. Vi kan se litt på værutsiktene utover denne uken da. Det er jo juli som starter i morgen. I dag, avslutningen av juni, det er jo grei. Den litt sånn delvis skyet opp på en 22-23.